lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Vi har jo akkurat fått avkreftet at nakkesmerter og ryggsmerter ikke nødvendigvis kommer av mobil ene og alene, men det noe vi får fra mobil ene og alene, så det rart fjes når vi driver og tar selfie. Og hvis du synes at du ser annerledes ut på selfie, så har du helt rett, fordi frontkamera på mobilen, den ändrar på utseendet vårt. Det är väldigt många som går till kirurger för att få fixa på utseendet sitt efter att de ikke har tårt ansiktet sitt selv efter att ha tagit selfier. Dessvärre är det sån, men vi håller mobilen för närmare när vi har på frontkamera så att verkligheten av fjeset vårt blir förvridd. Åsil Tveit Ramstaden som har lång erfaring med som porträttfotograf, hur förklarar att selfiekamera har en vidvinkellinse som gör att stora delar av ansiktet vårt och kroppen vår som objekter står för nära kamera och vill bli förstörda eller förminska utifrån hur man håller kamera I vinkel när man tar en selfie.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, Sten och Stanley lever fortsatt.
1: Ja, i högönsklig välmåga, som man säger på svenska.
0: Ja,
1: då är det... Det säger, vi mår jättebra och jobbar på som vanligt.
0: När var det egentligen debuterade?
1: 1962, den 17 mars. Då hade vi en premiärspelning tillsammans med Sven Ingvars bland andra i Degerfors.
0: Var... Ja, för Sven Ingvars var väl allerede store den gången, ja, var det, var de, ikke det?
1: De var redan etablerade då. Ja. Så att det var ju lite nervöst, vi var en nytt band då.
0: Ja. Men du, hade du spilt i någon rockband eller som tidigare, eller begynte du...
1: Ja, Stanley och jag hade spelat med den svenska rockkungen Little Gerard.
0: Jaha, jaha.
1: Så vi turnerade med honom i nästan ett år, men sen så beslutade vi för att vi skulle bli någonting riktigt. Det vill säga, jag skulle börja läsa och han skulle gå tillbaka till sin pappas målerifirma. Ja. Men det gick bara ett år, så var vi tillbaka i branschen.
0: Så det blev inte någon läsning?
1: Nej.
0: Nej, det blev musiken som tog dig.
1: Jag skulle bli socionom.
0: Du skulle bli socionom?
1: Och då sa en till mig, du ska inte vara ledsen att du aldrig varit färdig med det. För du har ju sysslat med mental hygienisk verksamhet hela livet.
0: Så kom genombruddet du nämnde. Nu har vi varit på show och det är minnestid för många här, både dig och mig.
1: Ja.
0: Och genombruddet, det kom med allt annat än rock. Det genombruddet i Sverige.
1: Ja.
0: Vilken låt, vi får spela en låt nu, alltså vi har början på Sten och Stanley. Ja,
1: alltså det som vår riktigt första, vad ska jag säga, stora hit, det var väl egentligen en låt som heter Wiggy Woggy.
0: Ja.
1: Från LP-albumet Guns of Ofors. Den hamnade på på Sommartoppen, som det hette.
0: Ja. Ja. Snakar vi 1963 då? Eller
1: ja, 60, exakt, 63, precis. Ja. Mm.
0: Men så kom det en helt annan version.
1: En helt annan, ja.
0: Och den är jag säker på vi har i studio. Eller i,
1: tänker du på Grinslanten?
0: Ja, jag tänker på Grinslanten. Ja.
1: Det kom sig av, vi var ju ett popband.
0: Ja.
1: Och det var vi väl fortsatt lite grann också. Men det kom sig av att vi hade en producent som kom med den här visan. För det var ju en visa.
0: Ja.
1: Och vi sa, det är inte våran musik det här.
0: Nej.
1: Men han tjatade på oss. Så till slut så gick vi väl med på att vi spelade in den.
0: Jag förstår Olstad David på den.
1: Just det, precis. Det var han som skrev. Han var en riksspelman i Sverige som heter Olstad David.
0: Och så kom det en efterpå. Den kom inte på Svensktoppen.
1: Nej, just det. För då var det strejk i Sverige.
0: Ja.
1: Så att den hamnade på listorna utan Svensktoppen.
0: Ja. Men då hör vi på Grinslanten först då, för att höra hur Sten och Stanley låt den gången.

0: Men etter da så kom dere snart på Svenstoppen. Svenningvars hadde jo mange, dere var jo litt som hjembyrdige på en måte, Svenningvars og Sten og Stanley, hvis jeg får lov til å si det.
1: Ja, precis. Ja.
0: Så jeg vet ikke om dere regner dere som Värmlandsband. Er det Karlskoga, er det Örebro eller er det Värmland?
1: Det, ja, Karlskoga er Värmland
0: altså. Karlskoga er Värmland, ja, så regner.
1: Men vi tilhører Örebro län, som ja, du säger.
0: Ja.
1: Och det gör ju att vi kallas ett gränsfall.
0: Ja, gränsfall. Men så kom första Svenstoppshitten. Vi får komma in på det, för det är ju imponerande 65 melodier jag har haft på Svenstoppen.
1: Ja.
0: Och det är många fler än Slottsbrons gutter.
1: Ja, alltså man ska säga som det är, så är det faktiskt vi som har haft flest av alla på ja. Svensktoppen.
0: Ja.
1: Och det kanske är svårslaget, jag vet inte. Det kommer ju så många idag,
0: ja.
1: Så att det kanske är svårt att komma upp i det antalet ja. Idag.
0: Och nu ska vi höra på den där första Svensktoppslåten som dere hade.
1: I lust och nöd.
0: I lust och nöd.
2: Nu har jag...

0: Det var en fin, vakker sak hvor du blander litt sånne raske toner og litt sånn myk sang innimellom.
1: Just det.
0: Hvem var det som skrev den da?
1: Det var også Ols David.
0: Ja.
1: Ja, det var en uppföljare till Grinslanten.
0: Så det var första, och nu snackar vi i mitten av 60-talet.
1: 65.
0: 65, ja, ja, så vi är ganska... Och så kom vi ut, inte utom en som du spilte in här som alla norrmän I vart fall har tryckt till sitt hjärta att livet liksom inte bara är vansk. Vi har lätt för att se på problemen I livet men du har en som snackar om hur fint det kan vara då. Det är så skönt.
1: Just det. Den spelade ju vi här nu ikväll också ja. Ja, och det var ju den första låten som Ebbe skrev tillsammans med en kompis som vi hade.
0: Ja, det är Ebbe bror, ikke sant?
1: Ja, ja. Precis. Mm. Så att, och det var 1967.
0: Det var 1967. Ja. Det hade en australsk sångbok också. Varför kom den?
1: Det var så att en av de som jobbade på skivbolaget hade en kontakt I Australien
0: Jaha.
1: Som kom med en massa låtar och han tyckte de var så bra så då presenterade han dem för oss och vi sa att ja det är faktiskt bra för det är
0: ja, det är bra låter väldigt, ja, väldigt bra låter
1: de står sig nästan än idag alltså, ja. Kan man säga
0: ja.
1: Så att det var därför vi gjorde den och det blev så roligt för att det var så uppskattat av australiska ambassaden I Sverige så vi var där på mottagning och de fick första skivexemplaret och så fick vi koalabjörnar alltså uppstoppade då och så fick vi bumeranger och lite såna australiensiska presenter.
0: Men du drev att växa lite grann mellan Sten och Stanley och Sten Nilsson gjorde du inte?
1: Ja, och det kom sig ju av att jag fick väldigt mycket förfrågningar från typ tv och radio att komma själv att sjunga med ja, stora orkestrar och sådär
0: ja.
1: Och då blev det helt enkelt att jag fick mitt eget namn med på det sättet alltså, så att det...
0: Kan jag få ta min egen favorit och höra om den går igen? Ta mig I fan.
1: Ja.
0: Jag syns det är en fin låt.
1: Den är fin. Ja, visst.
0: Och den var på Svensktoppen ganska högt upp.
1: Ja, det gjorde den. Ja.
0: Ja.
1: Och det var Lasse Berghagen som skrev.
0: Ja, tänk på det.
1: Ja, han
0: det var en popmelodi.
1: Han var och lyssnade på oss när vi var uppe I Dalarna och sen I Falun och så sa han, följ med mig hem nu alltså på natten satt vi och jammade och då hade han idén om ta mig I famn
0: ja.
1: Så det utkristalliserades den så spelade ja. Vi in den sen
0: det nästan att få hjemlengsel när du sitter borta och hör den du får lite hjemlengsel för det du liksom ja, lite med
1: så, ja, när man hör de här låtarna så det blir lite man får ju vissa vibbar så att säga om minnen som kommer

0: Men du har vært med på mye. Du har vært i Hollywood, sa du inne her. Og du har vært, jeg vet ikke om du har vært i Nashville, men du snakker om andre steder.
1: Jeg var i Nashville,
0: Og Abbey Road-studiet har du, så du har opplevd veldig mye, selv om du ikke ble sosionom da.
1: Ja, altså, jeg vel glad at jeg ikke ble det. Nej, jag har fått uppleva fantastiskt mycket trevligt, mycket bra. Vi har spelningar i New York, har vi ju spelat. Vi har spelat i Hollywood, i San Diego, Nashville. Alltså det är upplevelser som man ju aldrig skulle ha fått gjort om jag har varit socionom.
0: Och du är väl den eneste fra svensk dansmusik fra den tiden som har varit med i svensk Grand Prix?
1: Det kanske så har jag aldrig tänkt. Men det var en bra grej som du kommer på här.
0: Ja, i hvert fall på den tiden kan jag inte komma ihåg att det var andra danseband som kom med där.
1: Så det, ja, just det. Men det stämmer, det är alldeles riktigt.
0: Du tänkte inte på det den gången att det var speciellt?
1: Nej, ja, det har jag inte tänkt på överhuvudtaget.
0: Men... Nej, för det blev ju filmer och Grand Prix och Sten Nilsson, Svärmors dröm var det någon som skrev i Norge.
1: De hittar på.
0: Du har hållit det bra med samma fru kanske, så det har gått bra.
1: Ja, vi har varit gifta. Alltså vi hade guldbröllop förra året, men vi har ju varit tillsammans lika länge som bandet har funnits.
0: Ja.
1: För vi startade bandet på våren då, så att säga, i mars. Och så träffar jag min fru på hösten.
0: Imponerande.
1: Det är ett gott tecken.
0: Ja, det är ett gott tecken. Det är, nu har jag intervjuat Magnusson flera gånger och Hasse Karlsson i Flamingo och Tore Halvorsen. Det är ganska trofaste karer egentligen, vokalister faktiskt.
1: Faktiskt är det så, ja. Ja.
0: Tänk på vi andra, vi råter oss bort, men det som där lyssnar.
1: Du, hemligheten är kanske att vi är borta så mycket.
0: Ja, kanske.
1: Nej, jag vet inte.
0: Men så där fortsatte ju att få succé. Sven Ingvars blev borta, Flamingo blev borta lite grann efter någon god år på begynnelsen av 70-talet, så kom ju Bert Karlsson in i bilden. Men det var ju kvar. Och kom den största hitten dere har.
1: Margareta.
0: Ja.
1: Ja. Ja, så är det.
0: Den må vi lyssna på, Margareta.

0: Hva var det som var spesielt med Margareta? Den, jeg er på Gran Canaria av og til, og det danses jo etter den som bare det fortsatt.
1: Ja, hva tenkte du på då?
0: Nej, jag liksom vad är det som säljer med den på en måte? Folk blir ju helt får tårar i ögonen bara de hör Margareta.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Alltså den är magisk helt enkelt. Det är väl bara så att
0: ja. Som hundra har gjort. Och fortsatte utöver 80- och 90-talet med svensktopper.
1: Ja, vi hade ju väldigt många svensktoppsetter på 90-talet till exempel. Så hade vi ju ett eget, eller eget, när vi ingick i ett tv-program som heter Hallå Sverige.
0: Ja.
1: Så att det bidrog väl också till att det blev väldigt bra lanserat.
0: Ja. Mm. Och du är flink att prata för det, så det hjälper det också. Men detta här, men det fick låter fram till 2000 i vart fall och efter 2000 som var
1: alltså den sista placeringen som jag vet det var väl 2015. Jag kan ha fel, det kan vara 16.
0: Ja.
1: Men då införde man en regel på Sveriges Radio att dansband skulle inte testas.
0: Oh.
1: För de var så populära så de låg kvar så länge. Har du hört? Det är sant.
0: Otroligt. Men det är ju mer än ett dansband egentligen. Det har ju varit rockband och det har varit det blir ju lite som en Sven Ingvars så att det har varierat så mycket. Var har du fått alla dessa talenterna ifrån? Du har en bror som är med och kom det från föräldrar eller?
1: Brorson.
0: Ja,
1: Alexander. Det är en bror Ebbeson där.
0: Ja, Ebbeson då ja, som var med och sang så fint.
1: Ja.
0: Som var med och sang så fint här. Ja, det var Ebbeson, ja.
1: Ja.
0: Det är inte din, det var Ebbes.
1: Nej, det är Ebbeson, ja.
0: Ja. Men är det något DNA-aktigt här som går igen? Ja,
1: det säger
0: är det?
1: Ja, jag tror det.
0: Du kom naturligt.
1: Nej, men vi kommer från en väldigt musikalisk familj, det vill säga våra föräldrar var väldigt aktiva.
0: Ja.
1: Och sjöng väldigt mycket sådär, så att vi uppväxte med musik.
0: Ja.
1: Vi började väldigt, väldigt tidigt hemma.
0: Men varför heter det Stanley?
1: Stanley var en kompis. Och han och jag spelade ju med Lille Gerard, så att säga, Little Gerard,
0: ja.
1: I ett antal år, eller med ett år. Och sen så bildade ju vi det här och då tyckte skivbolaget att vi skulle heta Sten och Stanley. Så det var bara de som hittade på det, men han heter alltså Stanley Granström.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och kondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Idag ska vi till ett uttryck som jag aldrig har hört för. Katilinariske existenser. Det är en tala av Otto von Bismarck i 1862 och betegner upprörske personer som törr allt fordi de inte har något att tape. Det blev ett begrepp som de fort begynte att ta i bruk i Tyskland, men etterhvert så tog vi det också i bruk i det norska språket, och uttrycket spiller sig på den fallerte romerske patriciern Catilinas konspiration och kuppförsök i Roma i år 62. Och företagarna blev förhindrade av Cicero, en av de agitatoriska taler mot Catilina har gitt eftertida ett intryck av en desperat revolutionär som planerade att bränna byen och införa radikala jordreformer och det ena med det andra. Hade inte något att tappa.

Vi har jo akkurat fått avkreftet at nakkesmerter og ryggsmerter ikke nødvendigvis kommer av mobil ene og alene, men det noe vi får fra mobil ene og alene, så det rart fjes når vi driver og tar selfie. Og hvis du synes at du ser annerledes ut på selfie, så har du helt rett, fordi frontkamera på mobilen, den ändrar på utseendet vårt. Det väldigt många som går till kirurger för att få fixa på utseendet sitt efter att de ikke har tårt ansiktet sitt selv efter att ha tagit selfies. Dessvärre är det sån, men vi håller mobilen för närmare när vi har på frontkamera så att verkligheten av fjeset vårt blir förvridd. Åshild Tveit Ramstaden som har lång erfaring med som porträttfotograf, hur förklarar att selfiekamera har en vidvinkellinse som gör att stora delar av ansiktet vårt og kroppen vår som objekter står for nær kamera og vil bli forstørret eller forminsket utifra hvordan man holder kamera I vinkel når man tar en selfie.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Den satt väl så här kule.
1: Satt som en smäck.
0: Ja. Det var bra. Det var liveupptak i särdeles god lydkvalitet.
1: Ja, det är helt nytt.
0: Med utrolig lavt stille gitarer. Mm. Det har du vi.
1: Ja. Väldigt lavt.
0: Ja, det var det likar ju vi.
1: Och lyden på 11.
0: Det hade vi och ja. vi har ju går ju till 11 och det vi vill här.
1: Ja. Nu har jag fått väldigt mycket efterspörsel och mas och telefoner och sms och Twitter och Truth Social och allt möjligt om att folk menar att vi bör spela mer av platerna som är i studio.
0: Ja.
1: Lokalarkivet.
0: Vi plejer nog jämt över att ha plukke ut en i ny og ned.
1: Ja.
0: Men det er kanskje forskjell den, og det er vel det du har følt på.
1: Jeg har tatt konsekvensen av lytterstormen,
0: ja.
1: Og har da i dag plukket ut alle mine bidrag fra lokalarkivet.
0: Ja, ja. Vårt lokale radioarkiv
1: ja.
0: I på vinyl. Vi har jo CD og...
1: Ja, og litt også fordi jeg ikke tør å gå ned droppa helt ändå
0: för att
1: ja, för att hämta
0: dina egna plattor.
1: Så
0: du tänker att du ser före dig
1: ja.
0: Att du går ner trappa och så skapar du en ny situation så kräver bägge kryckorna.
1: Ja.
0: Och det vill han ju inte då.
1: Nej, och så ska han ju upp igen och
0: ja, då, ja. När du först
1: men inte men alltid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så ska
1: du upp igen. Ja. Så lite därför
0: Men det var ju bara, och så ringt mig och så kunde jag ju kommit upp med mikrofon och sånt till dig.
1: Ja.
0: Så kunde du såta på trappan.
1: Såta på trappan, ja. Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Men det kan vi ta en annan gång. Ja.
1: Men her er jo litt forskjellig
0: de, ja, hvor tid skal du vise meg?
1: Arkivet her, og vi startet fra
0: Crosby,
1: 77, tenkte
0: ja.
1: Jeg.
0: Ja.
1: Crosby, Stills and Nash, for det er plass som heter CSN.
0: Neil Young er ikke med.
1: Nei, han var ikke begynt da.
0: Nei, er vi så langt tilbake?
1: Ja, var ikke det 77, tror jeg. Jeg tror det var det.
0: 77?
1: Ja. Og så det som blir jo litt spennende nå, da, det er jo at det er ikke nødvendigvis alt av dette her jeg har hørt på selv. Og vi aner jo ikke helt hvordan kvaliteten på selve platene er heller, men så dette kan jo bli en litt spennende sending også.
0: Ja, her er jo forskjellige, her er jo flere med da, det er jo ikke bare, her er jo en som spiller orgel og fløyte,
1: ja.
0: Joe Vital.
1: Det har jo med flere musikere da, men... Ja. Men det er jo...
0: Men vokalen er det deg i all hovedsak. Ja. Altså han er Steffen Stills kjører litt elektrik en slide-gitar.
1: Ja. Så spiller vi litt, det spiller vi gitar hele gjengen, ikke det der da?
0: Det er bare Steffen Stills som står med gitar da. På melodien. Graham Nash piano på en melodi og harmonika.
1: Ja.
0: Så det er litt forskjellig.
1: Litt forskjellig.
0: Ja.
1: Crosby
0: spiller. Ja, David Crosby rytmegitar på en annen melodi. Så det her er litt til og fra.
1: Ja. Vi skal høre Dark Star, tenkte jeg.
0: Jeg så noe tålig bra ut,
1: ja.
0: Og det var rett på. Fantastisk.
1: Så,
0: jeg så ganske fin ut, det var sånn blonk og fin, sånn som det skal være.
1: Mm. Men altså, det har jo stått i hyllene her i alle år, og er vel minimalt spilt hver plate, tipper jeg. Nå er jo en del som en har fått ifra... Andre også.
0: Det er det jeg lurer på. Jeg er litt usikker på om dine her kommer ifra sånne vi har fått donert.
1: Ja, det kan eller, godt hende.
0: Men da pleier det som regel å stå et navn på den, og det gjorde ikke det. Men det så radiostrynplaten pleier ofte å stå radiostryn
1: på. Ja, det gjør det.
0: Så dine her er vi litt usikre på da.
1: Ja.
0: Men uansett om det er den på den ene eller andre måten, så spiller vi den.
1: Vi gjør det. Dark Star, Crosby, Stills, and Nash.

0: Det var David Bowie.
1: Det var det.
0: Med melodien
1: Time Will Crawl.
0: Ja. Det var vi som lagde lyd, ja.
1: Yes. 80-tals David.
0: Ups. Där. Ser du, det var en du måtte snu.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack ska du ha.
0: Då ska vi så... Här är då ett nytt orkester.
1: Ja.
0: Så heter Moody Marston.
1: Ja.
0: En skulle nästan tro att Mickey Moody och Bernie Marston var med.
1: Ja, men det är så
0: det. Det är det ju själv sagt.
1: Vi måste se.
0: Nej, jag har nog checkat det då. Så detta är ju... Du ser det in i här också då. Jag har ju öppnat upp tidigare. Så ser du lite... vad är detta... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Detta är på en måte haud på en gitarr.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Gitarren,
1: ja.
0: Alltså uppe. Mm. Detta är ju två gitarrister som vi då huskar gott igen ifrån Whitesnake. Mm. Si, glans, superglansperiode. Ja. Disse gav ju då ut när de var sparka eller vad det nu måtte vara där blev. I detta här är 94 då, så... Björn Dörr och Bernie Marston har ju gett ut en del på egen hand.
1: Ja.
0: Nicky Moody vet inte om något annat än dina herrar.
1: Jag vet inte hur han blev vart försvant han efterpå.
0: Så det här är då en reissue.
1: Ja.
0: Alltså det är inte första upplag.
1: Nej.
0: I den grad jag vet inte om där om dina har varit utgett på vinyl för då. Jag tror kanske bara på CD då den kom.
1: Ja.
0: Så detta här är väl det första och det enaste exemplar på vinyl. Tjock och svart och fint. Dina mån och du syns är helt strålande.
1: Perfekt. Och så cover här och du bara liksom bara vänta på att Seb McKayen ska komma ridande i kinddressen sin.
0: Här har jag ju töjsa på då. Ser jag.
1: Ja väl. Bytta om.
0: Ja, här är det ju kaos.
1: Ja, uffa mig.
0: Men nu rydda jag mens vi pratar. Så det är så chapt. Kan du få den faktiskt?
1: Ja, Real Faith. Det heter... Prata kan du säga från 94.
0: Ja. Här ska ju blåsa. Hvis det var nog så här en blåselyd.
1: Mm.
0: Dinja ska du få också.
1: Ja, den hörde väl till Bovien.
0: Ja.
1: Kan check.
0: Nu har jag då B2. Då ska vi på B, ja. Fooling with my heart. Kunde hört ut som en Whitesnake-melodi.
1: Ja, det är faktiskt.
0: Jag har ju, jag köpte ju den första plata Bernie Marston gav ut efter Whitesnake.
1: Ja.
0: Den har jag på luren plats. Ska jag ta med en gång?
1: Mm. Absolut.
0: Ska vi kosa oss med den?
1: Ja.
0: Men nu är det Real Faith med Bernie Marston, Nicky Moody.
1: Japp. Yep.

0: Ja, då var vi detta var nog ferdig med Europe-konsert.
1: Ja.
0: Och vi vi tonade ner lyden här i bakgrunden här, ja. Vi besvinner också och självsagt Taura. Vi är på väg över och ska höra lite down.
1: Mm.
0: Det är tätt program.
1: Här är det tätt på världens bästa rockfestival.
0: Ja. Ja.
1: Inte för att dra ner Malakoff och så vidare, men Sweden Rock Festival är ju fantastiskt.
0: Så nu är
1: här är det gott att vara.
0: Mm. Ja, vi är
1: där. Vi räcker in om bryggtält en kapp tur för vi ska bort på Down.
0: Down. Och det är ju klart, när vi är ute i den stora världen, ja, så må ju vi ha hjälp av The Bindlouse i studio.
1: Ja.
0: Så vi stolar på att det kommer ut. Lite vanskelig å vite, men vi satsar på det. Vi har gjort allt det tekniska rätt. Och ett par brigg till nu så blir det ändå bara...
1: Då
0: är
1: ja,
0: vi där.
1: Ja, ja, ja.
0: Då ska vi snacka med alla.
1: Ja.
0: Så då,
1: det är gott att vara tillbaka igen i alla fall.
0: Ja, nu är vi strax där vi ska vara. Vi är på väg bort Down. Ska vi se om dig... ska ha en röff. Vi tar en melodi och så vi kan inte spela hela kvällen.
1: Nej.
0: Så kommer det lite andra som vi har lagat klar.
1: Ja, så ligger färdig på
0: färdig prata och färdig...
1: Ja. Så vi har juxat lite.
0: Nej, det blir live det också.
1: Ja, live.
0: Vi smätt emellan.
1: Kör på.
0: Då kör vi på här, ska du se.

0: 1969.
1: Ja, John Kohlrabi.
0: Är det Kohlrabi?
1: Kohlrabi, nej, Kohlrabi.
0: Kohlrabi.
1: Ja,
0: det är lätt att säga Kohlrabi.
1: Ja, det är mycket lättare. Ja,
0: Kohlrabi.
1: Det är lättare att säga Kohlrabi än Kohlrabi.
0: Likar du Kohlrabi?
1: Ja.
0: Det är faktiskt ganska
1: väldigt gott.
0: Gott att knaske på.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu ska du höra något.
1: Ja.
0: Jag påstod att vi har kun sunne ting i studio.
1: Ja.
0: Vi har mörk choklad.
1: Mm.
0: Ska jag läsa?
1: Ja.
0: Det är fag. Det här är inte något AI, det kan jag aldrig tänka mig.
1: Nej.
0: Det står NHI. Inte sant? Ja. Ifølge medicinsk forskning kan mørk sjokolade være godt for hjertet. Altså, positivt.
1: Så det kan, eller er?
0: Nei, jeg tenker at det er lett. Det är nog en skrivfeil, så är gott för hjärtat.
1: Jag tänker att det
0: mycket lättare
1: i forskningsöjemed så är kan det samma som är.
0: Ja. Och det är samma som när vi drar på med alltså för radion vår blev så brukte vi ord sannsynligtvis.
1: Ja.
0: Det är mycket enklare att bara säga att den är.
1: Ja. Ja, vi måste kalla en vi måste törra och kalla en spade för spade.
0: Ja. Jo, det handler her også.
1: Ja.
0: Og så godt for hjertet å ha en positiv effekt. Det har også en positiv effekt på blodårene.
1: Yes!
0: Det vil si rask og fin og mjuk og god blodgjennomstrømning.
1: Ja.
0: Ja. Det er flavonoidene du finner i den mørke sjokoladen som har denne effekten.
1: Ok. Det är flavonoiden alltså.
0: Ja,
1: flavonoiden. Det är lite överraskande.
0: Jo, det var det. Ja. Detta måste ju vara melodien om, ja. Tänker jag.
1: Ja.
0: För att få det ut i folk.
1: Dikt,
0: för exempel, ja. I likhet med antioxidanter, som också virker flavonoider på en måte som kan dämpa skadliga förändringar i kroppen. Ta in den.
1: Ja. Ja.
0: Så det betyder att la oss säga nu att vi har haft en chipsskål här.
1: Ja.
0: Och så är ju det kanske inte optimalt för kroppen.
1: Nej.
0: Men ta en sån efterpå.
1: Jag likar tanken din här nu. Ja.
0: Ta en sån efterpå.
1: Ja.
0: Okej, så dämpa chokladen den negativa effekten på det chipsen.
1: Riktigt. En näve chips med vänster hand. Jag är ute mörk choklad med höger hand efterpå.
0: Vin-vin.
1: Ja. Detta var intressant, ja. Faktiskt.
0: Vi har mer.
1: Vi stoppar.
0: Vi stoppar
1: där. Vi tänker inte om. Lurt på, står det något om effekten på karpaltunnelsyndrom?
0: Inte akkurat här, men hvis vi går djupare ner så är jag overbevist om att det handlar mycket om det där. Och.
1: Men det jag har lärt om forskning och sådana artiklar,
0: ja.
1: Det är ju att... det har, allt har ju en negativ effekt också. Men nu, det vi har fått med oss nu, det är ju kun positivt, så jag tänkte vi bara stoppa där.
0: Detta här har kun positiv effekt.
1: Kun positiv effekt, ja. Så vi läser inte något vidare här nu.
0: Nej.
1: Är det?
0: Önskar?
1: Nu kosar vi oss, det passar ju kämpebra.
0: Ja.
1: För nu ska jag ta med en chokladbit efterpå med god samvittighet.
0: Marita har chips sig tics.
1: Ja.
0: Och vi... vi syns att vi kosar oss i studio att vi rätt sett måste ha den melodien.
1: Vi tar nu kosar vi oss och så kosar vi oss.
0: Ja.

0: Ja. Men det var lite... Det är lätt för att det blir... det går fint för sig. Tällvis.
1: Ja, detta...
0: Raskhandsamling.
1: Jo, jag såg för mig över...
0: Ja, över här, ja. Det... Men det gick bra då.
1: Ja.
0: Väldigt bra. Vi har fått oss böl.
1: Styrka.
0: Styrka, ja. Ja. Brigg. Hör vi i bakgrunden här att Iron Maiden ska på?
1: Ja, de ska på klockan 9 på huvudscenen här.
0: Så vi må springa.
1: Ja.
0: Mens vi är vecka då, så ska dere få lov att höra Dokken,
1: ja,
0: med Dream Warriors. Mm.
1: Klassiker.
0: Det är klassiker, ja. Så kommer det ett önske från Jens. Mm. Pink Floyd, Comfortably Numb.
1: Ja.
0: Efter på det så
1: slänger
0: tror...
1: på en god bedring där.
0: Ja, god bedring, ja. Ja. Det gör vi självsagt.
1: Ja.
0: Nu hör du den ljoma i bakgrunden.
1: Ja, ja,
0: det ska... Så vi måste springa fort.
1: Nu dömde vi snart, Sara. Nu må dere komma.
0: Ja, heldigvis raske kanaler, så vi kommer oss dit vi vill fort.
1: Ja.
0: Och så är det Trond Svensson and Tuxedo, The Ride.
1: Ja.
0: Tre på rappen där, mens vi springer.
1: Ja.
0: Hörs.

0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ja.
1: Vi har mycket goda dialoger här nu. Många som springer förbi här och vi har ett ord med i laget.
0: Ja, det är det. Så det, multitasking är ju inte vår svagaste sida.
1: Ja, det är mycket sånt. Tjenare, grabbar!
0: Mycket där det går.
1: Ja, ja, ja. Så det får vi bara göra så gott vi kan, och det kan vi.
0: Ja, det kan vi, ja.
1: Ja, det kan vi. Ni, där hör vi lyden i bakgrunden.
0: Ja.
1: Ja då, det är bara att stålsätta sig. Nu ska vi först höra lite norsk rock. Nytt album med K-scen.
0: Ja.
1: Du kom ju in på att de känner vi ju särdeles gott, så det är vi ju.
0: Ja.
1: Vi har ju varit på etterfest med dig.
0: Det har vi.
1: I Stjørdalen.
0: Ja.
1: Etter at Deep Purple og Ron James Dio hadde gjort sitt,
0: yes,
1: så gjorde vi vårt.
0: Det,
1: ja. Ja.
0: Vi var i alle fall på Come Taste the Band.
1: Ja.
0: Deep Purple cover.
1: Mm. Det var jo
0: her er jo gjengen, eller jeg vet ikke hvor mange, men i alle fall gitaristen.
1: Ja.
0: Og dette, Come Taste the Band, det er jo Coverdale-perioden, stort
1: ja,
0: sett.
1: Med, ja, det var det.
0: Ja, med, jeg har jo sett klipp der jeg har gjort, eller spilt Burn live.
1: Åja. Oh,
0: ja, det er ganske tøft.
1: Ja.
0: Flinke karer.
1: Ja, de er dyktige. Ja. Veldig bra.
0: For en som minner meg litt om Rainbow, gammel, god gammel Rainbow.
1: Ja, det är nog i den kategorien Rainbow, Deep Purple, klassisk god hardrock det är.
0: Ja.
1: Vi likar dig och vi ska sikta på konsert med dig i när framtid.
0: Ja, det tänker jag vi ska.
1: Nytt album och ny musik.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det er rart med det, det er live i studio her.
1: Ja, det er jo det.
0: Og, Sverige.
1: Ja. Whipping Post.
0: Det var då ett tributband.
1: Ja, vi har ju snackat om slentre gitarrister här. Alltså nu har vi kikat lite grann på videoen och här är det god slentring alltså.
0: Ja, här var mycket god slentring ja. Och två av dem är ju kända personer från Hellbillies.
1: Alltså inte förbundet med slentre gitarrspelning.
0: Det var äkta det var skicklig seriös slentring. Ja, og... Till och med siggen I gitarr
1: på halsen
0: eller uppe på
1: ja. Ja. Och det är ju ett typiskt slentre knep då eller
0: tricks.
1: Tricks, ja. Väldigt bra.
0: Det vi uppdagade I tillägg att det var också slentre tamburin.
1: Ja, det är också var här faktiskt.
0: Så basisterna Whipping Post levererade på överste hylle.
1: Ja.
0: Aslak Haug spelade gitarr.
1: Ja.
0: Han synger ju väl vanligtvis. I Hellbillies. Och så var det brorn.
1: Ja, Lars.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Det är liksom grett att ha lite sån I bakgrunden I sånt när vi pratar om det.
1: Mm.
0: Det är lite jazz.
1: Vi skulle ju ha...
0: Ja.
1: Det är demonstrerat slentringar men det är det vi missar med radio då att vi inte får visualiserat det.
0: Men ja. Det vi snackade om för idag eller ikväll det är att vi ska filma när du men kunde du ha slentre monterat det nya studioutstyret för exempel?
1: Ja det vet du det sker automatiskt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så då har vi
1: slentremontering.
0: Slentremontering.
1: Ja. Tänker jag ja jag
0: kan naturligt
1: eller inte någon annan måte att montera
0: du är egentligen slentrion
1: ja faktiskt
0: ja
1: ja faktiskt
0: ja
1: det
0: var alltså, det var passande
1: hvis ni inte kan vara idolion eller The Voice Jon eller sånt ting så slentrion
0: jag
1: lever gott med den
0: ja. Då är vi eniga om det ja. Det var ikke verre.
1: Nei.
0: Var vi ferdige med tamburinslentring og alt dette?
1: Ja, jeg lurte på bass. Følte du med på bassisten?
0: Nei, jeg følte ikke at han slentret ikke sånn.
1: Nei, bassisten står ofte helt I rom, ja. Føler jeg.
0: Det står også slentret inn I haudet
1: sitt. Ja, det jo litt I en
0: litt sånn,
1: egen verden. Så det jo bassisterne vi kjenner her.
0: Ja, ja. Det kjenner vi jo veldig godt.
1: Veldig godt.
0: Ja, det jo I sin egen verden.
1: Ja, ja.
0: Utan att nämna namn.
1: Utan att nämna namn.
0: Men det hög kvalitet.
1: Hög kvalitet, väldigt hög. Och en extremt viktig del av ett orkester.
0: Ja.
1: Kunde inte vara förutom.
0: Nej, bass, eller komp, bass och tromme, må vara på plats.
1: Helt klart.
0: Så det säger sig själv att de som inte har det, är inte ett orkester.
1: Nej.
0: Är inte vi eniga om det? Jag du alla våra lyttare
1: gitarrkamraterna då.
0: Jo det du kan ha projekt.
1: Det är en trupp.
0: Det är projekt.
1: Ja, är man en trupp, en vise trupp
0: eller en vise trupp ett vise projekt.
1: Ja, vise projekt ja. Kanske. Ja.
0: För projekt är lov.
1: Ja, då
0: är prövar en ju ut forskjellige.
1: Det är det som är projekt.
0: Ja, det är det som är projekt då. Så vi kallar allt som inte orkester är projekt.
1: Ja, eller trupp.
0: Eller trupp ja.
1: Ja.
0: Rammstein trupp.
1: Men jag vill kalla det en.
0: Jo, det trupp.
1: Ja, så han mars. I alla fall inte slentring. Ja, den orkester det. Sån eller
0: ja, det är en trupp.
1: Den.
0: Det där går så.
1: Ja, en sån trupp ja. Eller trupp.
0: Ja, trupp. Yes. Jag bara prövar
1: till en äkta
0: låt. Kommer mig tillbaka igen in där vi var.
1: Ja.
0: Här har vi fick jag nästan rätt I Du huskar du en gång för? Ja. Vad som skedde då?
1: Det var då du
0: vi fick
1: testa den här
0: nödknappen
1: eller på
0: Du ser nu har jag en nödknapp längre.
1: Nu kan du ju bli ströpt, visst du?
0: Oj.
1: Vilka var den
0: där? Det uppdagar du har inte nöd.
1: Måste sitta I ro.
0: Förr hade jag ju sån
1: Ja.
0: Och då fick vi brukföraren, där fick vi nog praktisert.
1: Ja, det funkar ju också.
0: Ja, det landar
1: ju. Ja, men...
0: Heldigvis uten skada, eller varige men då.
1: Men nu ska vi på en äkte lord. Lord Francis Soto.
0: Ja, lord, ja. Ja, lord, jag hörde lite fel. Ja, vi ska på en äkte lord. Ja. Men det diskuterade vi. Ja. Nu kan inte du vara lord Slentrion.
1: Nej.
0: Så du får vara Slentrion.
1: Slentrion är...
0: Men det kan du vara lord Johnny.
1: Det kan du.
0: Ja. Då är vi enig.
1: Ja. Men då kan inte du slentra.
0: Nej.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.